Bună ne dila, săravidă! Urite ce-ac păuguri noas, păuți în grob. Na consvita, gai hna la jea. Travai bla postla, ni bopa mea. Prigărdi biu de misl de angă. Priveci smerdo de bupărste taia. Bună ne dila, săravidă!